jej o tom, co je láska. Neříkej mi, že jen slova. Kruté vatrlo, slavné Sokolovo, jednu postrácí